Mungka Gusti abdi teh sumerah diri sejase baraga nadapi tuduh yang widi. Gusti mah uninga nasaha ari indung bapak abdi. Bapak anu ngayuga indung anu berapati kumelar ke alam dunia.

0: saya.
1: Wah, sia.
0: Aya buta. Syarat jeung aing. Aing kurba kesa ye. Eh? Minta supaya dituduhkan di mana Raden Rimbana.
2: Montong lo bawa omong sebuta. Ayo kepung wakul buai mah buta ya.

0: Anjin Patragu
1: yakin anjin cuman kakak ayah kadua nyemah kakula tapi noda mangah haturkan semah katulan rawuh mangguru dawala ditarima sarang saha kaulah sorangan
2: cek jabi ngecekan tunga haturkan haturan rawuh kaunyuk mangguru
1: ditarima astra jingga kamana bapak mana
2: dan